0: na pube tule yere yengo gol moy pe mudora. Ni monono kayene ni monire purba. Pe mudori pona mede.
1: E.T. with you. All radio.